0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.
1: Sám.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.

Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz. Energik.